0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bitnim, dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: da nekom zalogu se dotvore.
1: Imamo idući poziv, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Evo, ako prodajem dva prozora, trokilna, drvena sa griljama, 150 dimenzija puta 120, znači novi u najlonu. Žica za vinograd 120 kg. Koci obrađeni za vinograd 100 komada sa 5 rupa. To je na broj telefona, samo malo, 095 571 9967. Hvala vam lijepa i prijatno.
1: Hvala i vama na pozivu. Evo, znači, prodaju se dva prozora sa pripadajućim griljama, 150 puta 120 dimenzija, trokrilni, novi su. Također, 120 kg žice za vinograd i 100 komada kolaca za vinograd, 5 rupa. 095 571 9967, broj je telefona.

0: Idući poziv je na liniji, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Može oglas, može.
0: Naravno, što ne bi mogla, evo, recite.
1: Prodajemo auto jedno lipo, žensko, ugodno, auto tip top kao novo.
0: Da, čujemo.
1: Chevrolet Kaos, troja vrata.
0: Jel to ženski rad toga kaos ili?
1: Molim.
0: Šalim se, rekao, jel kaos?
1: Nije kaos.
0: Kalos, znam, ali ja se šalim, rekao, kaos bi trebao biti.
1: Da, cijena je vrlo povoljna i prodajem prikolicu, ručni rad za auto, a može i za frezima priključak.
0: Znači prikolica sa priključkom?
1: Da. Prikolica vrlo povoljno i imamo jednu veš mašinu, kvadro, samo što unutra je lopatca jedna ošla. To ćemo dati nekome, eto, samo da nije žaba, 50 eura.
0: Dobro, može.
1: A konta je telefona 662-361.
0: 662? 662-361, jel' tako? Vjerovatno sam dobro čula, 361. Evo, znači, idemo redom. Prodaje se Chevrolet Kalos, jedan autić, prodaje se uz njega i prikolica, ili naravno bez njega, prikolica s priključkom ili za automobil ili za frezu, te također jedna veš mašina sa manjim kvarom. Broj telefona je 022-662-361. I nastavljamo dalje. Idemo na četvrti poziv. Dobar dan, želimo i vama. Recite.
2: To je mladi on i dva dobra janjeta, 32 kila i ovdje kipar u vrećima. Na mobitel 091-54-66-40. Hvala.
0: Hvala i vama. Evo, malo je prekidalo, ali mislim da sam sve uhvatila. Prodaje se, znači, mladi ovan te dva mala janjeta. Također, ovčji gnoj u vrećama se prodaje. Sve informacije 091-540-6640. Nastavljamo dalje na idući poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Kupujem traktor INT 533 ili 539. Znači oni kome se radi.
0: Naravno.
3: Uglavnom, duplo kvačilo, motor da ne troši ulje. Na broj mobilnog 095-730-8010.
0: Evo, zabilježili smo.
3: Odlično, hvala.
0: I želimo vam sreću u pronalasku. Evo, znači, gospodin kupuje traktor marke IMT, model 533 ili 539. Sa duplim kvačilom i naravno da je motor uredan bez potrošnje ulja. Sve informacije, odnosno sve ponude možete dati na broj 095-730-8010.

0: Imamo idući poziv na našoj liniji. Dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje maslinovo ulje na broj telefona 091 90 76 106. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu, zabilježili smo. Evo, prodaje se domaće maslinovo ulje na broj 091 90 76 106.

0: Imamo poziv, dobar dan.
1: Dobar dan, evo ako je dobar ovako kišan dan, ali šta ćemo?
0: A neka je, izvučemo najbolje iz njega, možda vi prodate ili kupite što želite, pa da čujemo.
1: Tako je, ovako prodajem, znači jariće, vrhunske kvalitete, križani sa burskim jarcem. Znači ima muški, ima ženski, to su izrasto za dalji uzgoj. A sve informacije na broj mobitela 095-914-94-31.
0: Evo, zapisali smo.
1: Hvala vam lijepo i ugodan dan.
0: Hvala i vama. Evo, prodaju se, znači, mladi jarići, muški, ženski, namijenjeni po vlasniku za daljnji uskoj. Evo, broj telefona na koji možete doznati više informacija je 095-914-9431.

0: Kako danas ljudi sjedeći u svom naslonjaču uz pomoć satelitske antene prate TV programe iz cijelog svijeta, tako su nekada u 20. godinama također sjedeći u svojoj sobi slušali razne radiostanice. Od Londona do Pariza, od Rima do Berlina.
1: Was gibt's denn? Der Jakuren rennt hier über die Klippe wie eine Spinne über den Meilenstein, um seinen Abendreis noch warm einzuholen.
2: I was on board. Someone said good night. I went to my cabin. At least, I thought it was mine. Perhaps I made a mistake.
3: Eh bien, Cos, ça tourne rond?
4: Oui, mon vieux, ça va. Surtout, pas de blague au décollage. Sois tranquille, amiral, je connais la machine.
3: Bravo, 20 pour le décollage.
4: En route. Tiens, le Brix, regarde le Sacré-Cœur. Tu vois, ça gaz rudement bien.
5: Слухай, братчі, а чим будем, слухай, буцводжіще, услышиш без тріпу твої. Решта кончу вшивку бойда.
6: Тихо-тихо, знукшичі.
7: Мента презентат у пейс, у сеньор, дотро лібера Салазар. А тривеш, далей рапочниця економіка, і до сам комплементар.
8: Armada naposled, císař je zdravý a císař pravý.
9: Pozor! Jezer. Hop, hop! Tohle to pryč! Stránka sedmá, pryč!
10: Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy.
11: Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
0: Tako se 15. svibnja 1926. godine u 20 sati i 25 minuta javila prva spikerica nove radiostanice Radio Zagreba, Božena Begović.
11: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mitifon.
0: Kada je Radio Zagreb počeo emitirati, njegov program slušao se uglavnom preko slušalica. Slušatelji iz 26. godine imali su svoje detektore na kojima su narihtali igle kristala na 350. val i tako dobili Radio Zagreb. Bila su to dobra stara vremena kada je radio stanica bila dužna svojim pretplatnicima besplatno dati radioaparat. Jedino su slušalice oni morali kupiti sami.